0: tengwe do nge kukup seje rang changgu xie wo samde yu. Nga kub di me?
1: Karsi yu, nga seb xio da.
0: Tengwe, toga nipo kwe dun xia di nga mi jiga genki zang ngu ne kubu xiradu. Jie le ganda zang me nyamso mi dun xie zang nge kubu yang ching su la ma se namdui kong me cha gen ngui kwa xie kip su. Tanda lin sa si yin, xie zang nga simre ma shida.
1: Chan di kong le? Rangkub di me ne, diga changma zi gimya yorbe, lu tuin kuchok son tangshim gori.
0: Nguye ne, dor tsaabri. Che zang, jima dindri chingme.
1: Tonto jima e.
0: Oh, che la, nol tuin wangji di rangar zi rigin.
1: Tanda chansi gibjurda, nol tuin wangji goyi sui sikdo.
0: Che na, che la nge pingji pichuda ne, rang la nyish gibgin. Rang nge, 여기 공초심이
1: 쟤는 곳이 내 랑산에 십시오물 터셔드린 거지
0: 그새 니네 집아 내 광증미
1: 가장 친내빈다
0: 아, 다 두수 덤지시다 더더샘 갈사가 역시 좋아

0: 대달 응으리기 제테니 빨린 제단디 송신 장기 녀를 레가 조르유 태야 응으리 빨린 생교 제베 레가티 팅에가 신잠니 다자 녀를 레튼실 조르유 태양 다상린 송교 퀴티 낙뚜도 소신베 속자 망다진니 송신 장기 빠르제낭도 빨린 제유 Tomzhe Jacob Zili, Da Xiangling Kuti. Kyungle Rikul Homme, Monte Rio Chichung Kale Chubashiri. Sibu Toze, Hiba Chenbu, Chung Lila Changwe, Jeka Mala Tang. Jengue Nama Pusum Chobo, Deo Yubashi. Tena, Yu Tike Nguri Sentor Kuju Teni, Jacob Zili Ki Songyup Tang. Simchuk Le Dun Chuki,
1: 로지케진식제
0: Ngönyum sengkyo kone jikta me. Teyang, marbitang, jikpen jiksu zho goyo xin. Ter ngöri nyarca tang, tashib chebe, tapde gizhen denpa ma se. Simchu chebar ngönse tebyo tongtu be nubo yo la. Tewe, ceri tang tunbe songkyup chedab bigyu pento kyang yo. Nediru Mitsu, Nguri Kangti Nebu Bartotu Langbatang Chepjikdu, Te Maung Tuandu Chargun Dikin Xinyu.

태양 체류토 세모종 장텐조 미리 초대 투브다 메세 차긴 700배 고르유도 초대 최신 유답 대체력이 심주 등고 신도 근본 교류유도 민의 미답기 기빌기 끄고 공 투브다 메 대나 유제 추십 랩탄 림바체 규 코나지 대나라 리지 세모종 장기 디지 제단탕 Paapar kawe sandan denbe rewa thang, nintri lam sui chui ba, xe to chung me. Tenzo takta kumdui tupze ki ngakza te yin si la. Te gupsik rin le, simju bar gaze chenpo che yu. Loma ringi chui shib le, chumze jiyang ma chung ba minde. Sujun zonbe sena tenzo, nyundo changme tangwa le. Tengi kunchu seri menjawa le, rang rang ki nuba menjawa tuanxin yu. Te semo zhong jang ki, chiru rung zhung kam ki seri nama rung xin te lasu cheba ma se. Tenga chiru rung zhung kam ki chetum nedu po se, gyacha gya shikyu yinbe gane tiang, taja gak tu tup xin yu. Rewe zi tang. Nak se ji sip. Rewe pu jie su. Nama pi sum sok be ci sok ge ka pe di. Tar xin ge xin yue di. Teta, mukbe parzen tu dyebaam. Cherju donki suwa. Yangna, kayin su shokyu le zemba so. Konzu damgyu ki gomo, dine ngozu ki yue.